tu ayo wae tu ganja ye nyamai ai ase tu ganja da binci yang de taruno tu kenduan daro ibu ngo jale tu inu apana ye do cunga ye tunjua ye asite nanci anci ngagak buahnya lai lane muntang ukai ndo tu ndot lan simpan geman sengke ngle sa pinah maten sa munying batang o ai banyak besar ge enti abo bayi o